Lan turang tidang mangkeng ring sejeroning solah punike, nggih. Mangde punike susile su punike becek sile solah solah sane rahayu punike angen ngegeguanan.